0: Na lyricy Grambers ar an ansin. Agus bhfuil sé go hiontach. Casey Musgraves ag ibh rifi hocht le dry spell anse ar hitir dí na hÉireann an seachtain seo. Agus tamhuid ag cóirbh sé ar ibh ra hain agus seo iad na hamathóirí.
1: Seo iad na hÉireann is mó an seachtain seo. Ach céimh ag ibh ra hain. Seo iad na hamathóirí.
0: Meg Silva Pumpe ag ibh ra hain le an tonight. Bhí bhur fáin mór an seachtain seo. Free your mind. Is Erony Ian Taki Shakira? So Pedro Gamegshi, Gibrahain, Laburna Boy, Agzneron Dai Dai on Sutton Stuff. Well, Gokincha is Aaron Spree, Invisible, Os Jazzy August Chris Lorenzo. Ak, Niveg Shideg Ibrahain on Sutton Stuff. Martashi, Dick Shenaman is your hit 30 in the hair.

0: sé cruthú cheolda in sco i gcónaí agus sin é wink wink os Charlie XCX a gibh rá fiche hain an seachtain seo ar hit 30 na hÉireann. Tá muid sé cóirbh sin sa gibh rá hain an seachtain seo agus seo iad na hamathóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha an seachtain seo, seo iad na hamathóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh rá trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag gibh rá hain ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Ach, is bralum katsai, agus beidra gamaig siid a gibh rahain la animal. Ach, fi Kingfisher a gibh rahain an shachtan shkatsha, so beidra gamaig siid a rash an shachtan shot la the sun will never settle. So vi verta am vlian shkatsha hit main rala Alex Warren agus an glorige, agus is kialtur iantake, so shay ag shenamanish ag ivra fihe ar hit 30 na heran, lesh an eran is daini

0: sé cruúsheol den Scott i gcónaí agus sinna wink wink os Charlie XCX a gibh rá fithéin an seachtain seo ar hit dhéir den hairn. Tá mhuid sé cóirb sin sa gibh rá hain an seachtain seo agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha an seachtain seo, seo iad na homóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh rá trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag gibh rá hain ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Ach, is bralum katsai, agus beidr gamaig siid a gibh rá hain
2: le animal.
0: Ach, fi kingfisher a gibh rá hain an seachtain seo catcha, so beidr gamaig siid a rás an seachtain seo le the sun will never settle. Sa bhí verta an bhliain seo catcha hit mé an rála Alex Bourne agus an glóir aga, agus is cialtúr íontach é, so seo é ag sinamann is ag gibh rá fithe ar hit 30 na hÉireann leis an éireann is déanaí

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sé le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar cathair an seachtain seo lum sa Jess Spencer an seo agus is brealam ceildó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad air an mór as hiúgal le Move into the Sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30